0: The following program is in Pashto and Dari.
1: پروگرام فری کیندر برای تمام خانواده ها در سراسر ویکتوریا برای پروگرام کیندر مخصوص اطفال 3 و 4 ساله موجود است. هیچ شرایط خاصی برای واجد شرایط بودن وجود ندارد. تحت پروگرام فری کیندر خانواده ها هیچ مصرفی را از جیب خود برای کودکستان های مستقل پرداخت نمی کنند. یا یک تخفیف را در پرداخت فیس کودکستان هایی که بخشی از مراقبت های روزانه هستند دریافت می کنند. تحت پروگرام فری کیندر خانواده ها می توانند با 5 الی 15 ساعت کودکستان برای اطفال 3 ساله و 15 ساعت کودکستان برای اطفال 4 ساله دسترسی داشته باشند. بعض خانواده ها مستحق دریافت ساعت بیشتر برای اطفال 4 ساله خیش می باشند، با شمول اطفال دارای سابقه پناهندگی و پناهجویی. این بدون معناست که صرف نظر سوابق خانوادگی شما اطفالتان آموزش و بازی بیشتری را دریافت می کنند. برای کسب معلومات بیشتر با کودکستان، شاروالی یا مددکار اجتماعی محل خود صحبت کنید یا با وبسایت vic.gov.au/freekinder مراجعه نمایید. در آنجا می توانید معلومات را به زبان خود نیز پیدا کنید. تایید شده توسط دولت ویکتوریا ملبورن.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غک

0: its offices are under what it calls a military siege. It says two.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Shunandagon muhtaram, umidvaram ke salamohay garm va samimonam ro bepazirid. Man Majma Ibrahimi program emrozi Radio Sadai Afghan ro barayatan taqdim mikunam. امروز یک شنبه هفته سرطان سال 1405 هجری شمسی، 13 محرم سال 1448 هجری قمری و 28 جون سال 2026 میلادی می باشد. می خواهم که برنامه امروزی را با یک گفتار از بزرگان آغاز کنم که گفته است موفق آن است که اولادش را تربیه سالم نماید. برنامه امروزی ما شامل تلاوت چند از آیات قرآن مجید، حدیث نبوی می بخشید، گفتار بزرگان، سرود ملی افغانستان، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره، مضمون و موسیقی شامل می باشد. این پروگرام هر یک شنبه ساعت 7 شام الی 8 شب از طریق امواج FM 92.3 متر و از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au از طریق استیشن 3ZZZ به نشر می رسد. امیدوارم که این ساعت را که با برنامه خودتان هستین برایتان خوش بگذرد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی د فطر د صدقی فلسفه داده چی روزه له لهو لابس خوصه تلشی او د فطر

0: شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار. هشت صبح کابل را پور ورکوی چه ده طالبان و ده بهرنی چار وزیر ملا امیر خان متقی په افغانستان که ده ملگر و ملتونو ده مرستندوی دفتر یا یوناما لنوی مرستیال برونو لمارکی سره کتلی دی. ده طالبانو ده بهرنی چار وزارت نن یک شنبه ده چنگاخ پر اوامه پرخپلا اکسپانه لیکلی چی پرده کتنه که ده بشری مرستو ده مدیریت ده سرنگوالی پتراو خبری شویدی. ده دغه وزارت په وینا امیر خان متقی ده بشری مرستو ده مدیریت په برخه که لملگرو ملتونو سره په اړینه همکاری تینگر کلیدی. ده راپورونو لمخ ده طالبانو لبیا واکمنی دو سره هم محال افغانستان ده نړی یو لتر طولو جورو بشری ناوری نو سره مخ شویدی. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که یک هیئت این گروه روز سه‌شنبه 23 جون با مقامات کمیسیون اروپایی در بروکسل ملاقات کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بلخی گزارش داد که مسائل چون اثرگیری خدمات قنسولی در کشورهای اروپایی، حضور قنسولی طالبان در این کشورها و اعتمادسازی بین دو طرف از موضوعات بحث ملاقات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا بود. پیش از این وزارت خارجه بلژیم گفته بود که به 5 عضو طالبان به خاطر آمدن به بروکسل ویزای یک روزه صادر شده است. مارکس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپایی روز دوشنبه 22 جون بار دیگر تاکید کرد که هدف از دعوت طالبان به مقر این کمیسیون در بروکسل بحث روی بازگرداندن آن عده از افغانها از اروپا به افغانستان است که مرتکب جرایم جدی شده و به گفته او با تهدید امنیتی برای کشورهای اروپایی تلقی می شوند. بی بی سی تا یوی سرچینه تایید کرده چی اروپا تا ده طالبان ده حکومت ده پلاوی یو ورزنه سفر پایت رسیده لیده او ده سرچینه پا خبره مشخص و مسائل باندی خبری شویده. ویل که گی دغه سفر ده اروپایی طولنی پا بلنه تیره اونای تر سرشو. سرچینه وای ده طالبان ده حکومت پلاوی ده یو ورزنه ویزه ده ترلاسه کولو لپاره سو ورزی پا ترکیه کی تیری کلی وای. ویل شوی چی پا دی خبرو که با ده غیر قانونی کردوالو ایستل کی دو چاره ده قنسولی چارو او تعامل سرنگوالی ده بحثونو موضوعات و. ویل که گی چی ده طالبان ده حکومت ده پلاوی مشر ده دوی ده بحرانی و چارو وزاید ویاند عبدالقهار بلخی کوله. پا دی دل که پا بحرانی و چارو وزارت که ده سلورم سیاسی اداری یا اروپا مشر او ده کورانی و چارو وزارت زینی استازی هم حاضر و. در خبرنامه سازمان همکاری شانگهای آمده است که این نشست روز گذشته شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. بر اساس خبرنامه هیئت سازمان همکاری شانگهای به ریاست احمد سعید مرادزاده، معاون سرمنشی این سازمان و هیئت سازمان ملل متحد به ریاست محمد خالد خیاری، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور خاورمیانه، اروپا، امریکا و آسیای اقیانوسیه در این رایزنی شرکت داشتند. منبع نگشته است که در این نشست دو طرف درباره موضوعات مختلف مربوط به حوزه فعالیت دو سازمان تبادل نظر کردند. هیئت سازمان همکاری های شانگهای اطلاعات درباره آمادگی ها برای نشست آینده سران این سازمان در بیشکک، نتایج نشست های وزیران در دوره ریاست قرغیزستان، روند اصلاحات در این سازمان و همکاری با نهادهای تخصصی سازمان ملل ارائه کرد. در خبرنامه آمده است که در مقابل هیئت سازمان ملل نیز در مورد فعالیت های این سازمان در چارچوب دستور کار، اقلیم، صلح و امنیت، تلاش ها برای ثبات افغانستان و کمک به کشورهای آسیای مرکزی در راستای حفظ صلح و ثبات پایدار در منطقه معلومات ارائه کرد. سازمان همکاری شانگهای افزوده است که این رایزنی ها در فضای سازنده برگزار شد و روابط میان دارالانشاهای دو سازمان بر اساس اعلامیه مشترک همکاری که در سال 2010 در تاشکند امضا شده ادامه دارد. پژواک خبری آژانس خبر ورکوي چې په بشکک کې د افغان قرغیز سوداګریز فورم ناسته کې د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د سوداګری شورا رامنځته کولو په موخه هوکړه لیک لاسلیک شو. په بشکک کې د افغانستان سفارت په پرخپل ایکس پانه لیکلی چې د افغان قرغیز سوداګریز فورم ناسته د افغانستان او قرغیزستان د دولتي ادارو، سوداګریزو خونو او خصوصي سکتورونو استازو او چارواکو په ګډون ترسره شو. سرچینه زیاتوي په بشکک کې د افغان سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې، ترانزیت او اقتصادي همکاریو د پراخ ظرفیت یادونه وکړه او داد یې څرګند کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او ګډو اقتصادي نوښتونو ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرپانه کې راغلی دغه راز د افغانستان او قرغیزستان د سوداګری خونو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا په برخه کې د هر اړخیز ملاتړ داد ورکړ. افغان سفارت لیکلی چې د فورم په ترڅ کې د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د سوداګری شورا رامنځته کولو په موخه هوکړه لیک لاسلیک شو چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د مستقیمو اړیکو د پیاوړتیا، ګډو نوښتونو، د همغږۍ او اقتصادي پروژې دودې او ملاتړ برخو کې فعالیت لا پراخ کړي. اعضای تیم کرکت زنان افغانستان از شورای بین المللی کرکت خواستند که در مورد آیندهشان پاسخ روشن بدهد. بی بی سی با این بازیکنان پس از پیروزی در اولین مسابقهشان در تور انگلستان صحبت کرد. این تیم در زمین کرکت وارسلی در منطقه ویکام تیم کرکت بنیاد ام سی سی را شکست داد. برده که برای این بازیکنان بیشتر جنبه احساسی داشت. این نخستین برد تیم کرکت زنان پس از 5 سال از زمان که افغانستان را ترک کردند بودند. جشن پایان مسابقه یادآور مسیر بود که این زنان در 5 سال گذشته طی کردند. اما با وجود شادی این پیروزی، سوال‌های در مورد آینده این تیم وجود دارد که تاکنون پاسخ روشن با آن دریافت نشده است. این بازیکنان تاکنون بارها از شورای بین المللی کرکت خواستند که این تیم را به رسمیت بشناسند و بودجه برای فعالیت بلند مدت آن تعیین کند. فیروز امیری یکی از این بازیکنان میگوید که عدم قطعیت در مورد آیندهشان او را نگران میکند.
1: And I live in the heartland of Missouri.
0: افغانستان د خبريالانو مرکز تمدن تلویزیون و بخید افغانستان د خبريالانو د افغانستان د خبريالانو مرکز تمدن تلویزیون د کارکونو نیول غندلې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له خوا د تمدن تلویزیون د مسؤل مدیر او د دغه تلویزیون د کارکونکو نیول غندلې دي. نوموړی شنبه په یوې اعلامیه کې د دغه تلویزیون د کارکونکو د سملاسۍ آزادېدو غوښتنه کړې ده. د اعلامیې له مخې د تمدن تلویزیون مسؤول مدیر او یو کارکونکي وروسته له هغې چې طالبان د دغه تلویزیون پر مرکزي دفتر ورغلل او خبرې رسنیز شو، نیول شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه تر اوسه شاوخوا 300 خبریالان او رسنیز کارکونکي د طالبانو سختو سپارښتنو ته د نه پاملرنې په تور بندیان شوي دي. زلزله 6 ریشتری هندوکش افغانستان تکانها تا پاکستان رسید. رادیو آزادی خبر می دهد که سلسله کوههای هندوکش افغانستان نوقت روز شنبه 6 سرطان با زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر لرزید که تکانهای آن در کابل و شماری از مناطق پاکستان نیز احساس شد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده است که تاکنون هیچ گزارش رسمی از تلفات جانی یا خسارات مالی در افغانستان دریافت نشده، اما تیم‌های ارزیابی برای بررسی وضعیت به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در ولسوالی مساخل ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه این زلزله بیش از 20 تن زخمی شده و حدود 125 خانه آسیب دیدند. همچنین تیم‌های امدادرسان برای کمک به آسیب دیدگان به محل اعزام شدند. افغانستان به خصوص منطقه کوهستانی هندوکش از زلزله خیسترین مناطق جهان به شمار می‌رود و هر سال زلزله‌های متعدد در این منطقه رخ می‌دهد. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو ویلی دی چې د اردن سند او سمندر ترمنز د فلسطین دولت د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نشته. 8 صبح کابل خبر ورکوي چې الجزیره شبکه یک شنبه د جون پر 28 راپور ورکړی چې بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو پر راتلونکو ټاکنو کې د بریا په صورت کې د یو خپلواک فلسطیني هیواد د جوړېدو احتمال په بشپړ ډول رد کړی دی. کابل پژواک خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د یو رسمي سفر په ترڅ کې د عراق په پلازمینه بغداد ته تللی دی. صدا او سیما راپور ورکړی چې عباس عراقچی نن یکشنبه سهار عراق ته لاړ. د راپور له مخې عراقچی په دغه سفر کې د عراق له لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه خبری او نظرونه تبادله کړي. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی مسیرهای قانونی جدید را برای پذیرش پناهجویان راه اندازی خواهد کرد. بی بی سی راپور می دهد که بر اساس این برنامه سازمانهای اجتماعی و برخی دانشگاه‌های مورد تایید می توانند از پناهگاهان حمایت کرده و زمینه انتقال آنان به بریتانیا را فراهم سازند. و امریکا با دنبال حمله پهپادی روز شنبه به یک کشتی با پرچم پاناما در تنگه هرمز حملات جدید را علیه ایران انجام داده است. بی بی سی راپور می دهد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنکام اعلام کرد که در واکنش مستقیم به تداوم تجاوزات علیه کشتی های تجاری چندین هدف را در سراسر ایران مورد اصابت قرار داده است. در اقدام تلافی جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای که در رسانه‌های دولتی منتشر شد اعلام کرد که راکت‌ها و پهپادهایی را به سمت زیرساخت‌های آمریکا در کویت و بحرین پرتاب کرده است. پایان اخبار.

0: to these paralegals and take their abusers to court. But they are doing so much to raise the profile of survivors, and having survivors as paralegals in these police stations.
1: Taliban au le ziraku telefonuno sara jagra de idaro la falch kaulo da Afghanistan de rag tar chupaulo. Da de yau rapor on one day چه ده هشت صبح پا خبری سایت که اخبار شویده. ده ده غیره پور پا یوا برخه که راغلی ده چه ده طالبانو تر واکلانده پا دولتی ادارو که ده زیرک و تلیفونو پر کاراولو ده بندیز بهیر پا چتکی روانده. گن کارکون که وای ده طالبانو للوری ده ده بندیز پلیکیدو ده ادارو چاره او رزنه فعالیتونو لفعالیتونو گدوت کرده. د دې په وینا لدی پریکړې وروسته د ادارو د کار سرعت په بې ساري ډول کم شوی او بیړنۍ همغږۍ نږدې په ټپه درېدلې دی. شماره از افغانهای زندانی در لیبیا آزاد شدند. آنان در شمال افریقا چی می کردند؟ عنوان دیگری از راپور است که در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. در بخش از این راپور آمده است که حکومت طالبان می گوید که 5 شهروند افغان از زندانهای لیبیا به افغانستان بازگردانده شدند. هرچند جزئیات درباره دلیل بازداشت و چگونگی آزادی این افراد منتشر نشده است، اما در بیانیه لیبیا در شمال افریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا است و بیشتر کسانی که از این مسیر می‌گذرند شهروندان کشورهای آفریقایی هستند. سالانه هزاران افغان نیز به دلیل فقر و بیکاری و بی‌ثباتی و محدودیت‌های طالبان تلاش می‌کنند عمدتاً از راه‌های غیرقانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
2: موسیقی

انتقادها از سفر نمایندگان طالبان به بروکسل. صدای امریکا راپور می دهد که با وجود که کمیسیون اروپایی تاکید کرد که هدف این سفر طالبان به بروکسل بحث های فنی به خاطر بازگرداندن پناهجویان افغان است و نه به رسمیت شناختن حاکمیت این گروه بر افغانستان، اما این نتوانسته جلو موج از انتقادات گسترده از این سفر را بگیرد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان گفته است که هر گونه تعامل با گروه طالبان باید با توجه به حقوق زنان و دختران افغان آغاز و پایان یابد. او با نشر پیام در حساب ایکسش گفت که اتحادیه اروپا مقامات طالبان را به خاطر مذاکره در مورد توافق مهاجرت به بروکسل دعوت کرده است و امروز به خاطر این موضوع تکان خوردم و عمیقا ناراحت هستم. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که هر نوع تعامل با طالبان باید به رعایت حقوق بشر و حسابدهی اولویت بدهد و پناهجویان افغان نباید به افغانستان بازگردانده شوند. سازمان عفو بین الملل نیز با نشر اعلامیه گفته که اتحادیه اروپا بارها نقض حقوق بشر توسط حکومت طالبان را محکوم کرده، پس چگونه اکنون با این گروه تعامل میکند؟ ایف گری مسئول بخش اروپایی سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفت هر گونه تعامل اتحادیه اروپا با طالبان در پیوند با موارد اخراج به افغانستان غیر مسئولانه و خطرناک است و تعهدات قانونی خود اتحادیه اروپا را نادیده می گیرد. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از آلمان، نیز از سفر نمایندگان طالبان به بروکسل انتقاد کرد و گفت که این کار کمیسیون اروپایی با مسابقه تسلیم شدن به باجگیری و عادی سازی سیاست های طالبان است. نیومن با نشر یک نامه سرگشاده با برخی فعالان افغان از رئیس کمیسیون اروپایی خواست که اتحادیه اروپا نباید اصول خود را قربانی معامله اخراج پناهجویان کند. ریچارد بنت، گزارشگر اختصاصی ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گفت که شکنجه یک خطر واقعی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که پناهجویان افغان را در شرایط کنونی اخراج نکنند.

شنونده گان محترم، پروگرام امروزی ما در دقایق اخیر خود فرا رسیده است. از این که تا این دم با این برنامه، یعنی برنامه خودتان بودین، از شما تشکری میکنم. البته آهنگ قبلی به آواز هارون جان پوپلزی بود و حال یک آهنگ دیگر به آواز استاد ناشناس را برای شما به دست نشر می سپارم که با ختم همین برنامه پروگرام امروزی ما نیز به پایان می رسد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم، شما را به خداوند سپرده هفته خوش برای تان آرزو می کنم. خدا نگهدار.